0: det finns en stad som heter Fes i Marocko. Men det... Ja, men hallå, det finns det. Det är inte skämtet att det börjar där. Förlåt, vad heter staden så? Ja, det finns en stad som heter Fes i Marocko. Men vet du vilken som är den populäraste sociala medieplattformen i Marocko, Jonas?
1: Vilken är det?
0: Facebook.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: träffade en person som säljer julskinkor och hon heter Annika. Men då kom inte min kompis på vad hon hette, så då säger hon så här: det är ju du med skinkorna, säger hon. Då skulle släta över att jag inte visste vad namnet var.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

0: sätter du aluminiumfoliet som du gjorde nu utanpå strumpan eller ska den innanför strumpan?
1: Utanpå strumpan eller skor.
0: Har du provat det här så att du vet att det funkar?
1: Nej.
2: Jag har sett det på sociala medier.
1: På sociala medier.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

0: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare. Mm.

0: ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Smsa kostar 19 kronor.
0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Mix Megapol.
1: Senaste nytt då vi börjar i Malmö där en man sköts ihjäl i Västra Hamnen sent igår kväll. Polisen larmades till platsen vid 23-tiden och mannen fördes till sjukhus men hans liv gick inte att rädda. En misstänkt gärningsperson har gripits och polisen utreder nu händelsen. Och vidare kan vi berätta att Ryssland har under natten genomfört omfattande drönar- och robotattacker mot flera delar av Ukraina med huvudstaden Kiev som främsta mål. Minst 2 personer har dödats och ett 20-tal skadats. Bostadshus och hotell och en ambulansstation har träffats samtidigt som flyglarm och explosioner rapporteras från flera städer i landet. Och till sist kan vi berätta att de 1000 platserna till det första medborgarskapsprovet i samhällskunskap är nu fullbokade. Det här rapporterar SR. Provet hålls i augusti men det är fortfarande oklart vad som krävs för att bli godkänd och hur många gånger det går att göra provet. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.

0: Veronica Maggio hör du i Mix Megapol Svensk Sommar. Och den som kommer in här i studion denna torsdagsmorgon, det är ju jag som heter Elaine som nu gör dig sällskap genom hela sommarmorgonen. Välkommen hit, vi spelar Medina, Janne Lucas och Shirley Clamp om en liten stund.
1: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: Sparvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i Sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

20 minuter över 6 i klockan. Du lyssnar på Mix Megapol Svensk Sommar. Elin är det som väcker dig den här sommarmorgonen. Den 2 juli har det hunnit bli. Vi tar en titt i kalendern. I temadagskalendern står det att det idag är UFO-dagen. Kul, tycker jag. Förutom det är det också Rosens dag, och det hör ju lite ihop då med namnsdagsbarnen förstås. Vi har Rosa och Rosita i namnsdagskalendern. På födelsedagen ska vi gratulera bland annat Margot Robbie som blev Barbie med hela världen. Och på 40-årsdagen ska vi gratulera skådespelerskan Lindsay Lohan. Stort grattis, och man känner sig inte alls gammal när man inser att Lindsay Lohan fyller 40, eller hur? God morgon, det här är Svensk Sommar i Mix Megapol.

0: Persson i Mix Megapol. Svensk sommar, världen kommer snurra ändå. Ut på Digilo-turnén ska hon. Är du också sugen på att gå på Digilo? Ja, men lyssna då på Mix Megapol hela sommaren så kan du få en chans. Nu är klockan 6:30. Här är nyheterna.
1: Senaste nytt då vi börjar i Malmö där en man sköts ihjäl i Västra hamnen sent igår kväll. Polisen larmades till platsen vid 23-tiden och mannen fördes till sjukhus men hans liv gick inte att rädda. En misstänkt gärningsperson har gripits och polisen utreder nu händelsen. Och vidare kan vi berätta att Ryssland har under natten genomfört omfattande drönar- och robotattacker mot flera delar av Ukraina med huvudstaden Kiev som främsta mål. Minst 2 personer har dödats och ett 20-tal skadats. Bostadshus och hotell och en ambulansstation har träffats samtidigt som flyglarm och explosioner rapporteras från flera städer i landet. Och till sist kan vi berätta att de 1000 platserna till det första medborgarskapsprovet i samhällskunskap är nu fullbokade. Det här rapporterar SR. Provet hålls i augusti men det är fortfarande oklart vad som krävs för att bli godkänd och hur många gånger det går att göra provet. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, den här torsdagen börjar med mycket sol på många håll. Men under dagen så drar sen ett lågtryck in västerifrån med regn och skurar över södra Sverige. Även idag kan det lokalt bli åska, då handlar det om Svealand och sydligaste Norrland. Regnet norrösta Svealand och östra Götaland först mot kvällen, medan Öland och Gotland mest får enstaka skurar. Grattis till er! I mellersta och norra Norrland väntar växlande molnighet och bara någon lokal skur. Välkommen och god morgon, Mix Megapol Svensk Sommar med Elin på plats i studion. 6:30 har klockan passerat. God

0: känner man allra bäst den här sommarkänslan och känner att det är sommar i Sverige? Jo, med musik på svenska såklart. Ted Gärdestad är självklart med på listan över Sveriges 100 viktigaste låtar utsedda av vår expertjury. Gå in på mixmegapol.se för att lägga din röst på en av de här 100 låtarna. Sen kommer det sammanställas till en topplista där du bestämmer vilken som är den allra bästa. Ny musik alldeles strax i Mix Megapol Svensk Sommar. En av dem jag tycker är allra bäst den här sommaren, det är en tjej kan jag säga, dyker upp snart. Klockan är snart 20 minuter i 7. God morgon.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

det här är Mix Megapol. Det är svensk sommar och jag heter Elaine och gör i sällskap här bland all fantastisk musik. Några av de nya låtar som kommit till den här sommaren är ju otroliga och de spelar vi här på Mix Megapol. Molly Hammar, har du inte sett denna kvinna live så ge dig ut och gör det. Hon är helt fantastisk. Under hösten så kommer hon att ge sig iväg genom hela Sverige. Örebro, Skövde, Jönköping, Trollhättan med mera. Ta din chans och se henne live. Hon har gjort en av sommarens nya låtar. Den här är så jäkla bra om jag får säga det själv. Aldrig ensam igen hör du i Mix Megapol. Svensk sommar!

Gör som du vill i sommar och lyssna på Svensk Sommar på Mix Megapol.

0: tiden går fort när man har roligt. Klockan är redan 7 den här torsdagsmorgonen. Du lyssnar på Mix Megapol. Det är svensk sommar. Jag heter Elin. Här kommer nyheter.
1: Nyheterna här, och vi börjar i Malmö där en man i 35-årsåldern sköts ihjäl i Västra Hamnen sent igår kväll. En man i 30-årsåldern har gripits och ska ha haft det misstänkta mordvapnet på sig. Polisen har under natten genomfört tekniska undersökningar och hållit vittnesförhör, och händelsen utreds som mord. Och vidare kan vi berätta att Ryssland har under natten genomfört omfattande drönar- och robotattacker mot flera delar av Ukraina, med huvudstaden Kiev som främsta mål. Minst 8 personer har dödats och ett 20-tal skadats. Även städerna Zaporizjzja, Charkiv och Sumy har attackerats. Och till sist kan vi berätta att juli är den månad då flest skyfall brukar drabba Sverige. Nu går kommuner, räddningstjänster och försäkringsbolag i Skåne samman i en kampanj för att ge husägare råd om hur de kan skydda sina hem mot översvämningar inför framtidens allt kraftigare regn. Det här var nyheterna, och jag heter Merjem Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Den här torsdagen den börjar med mycket sol på många håll. Men under dagen så kommer ett lågtryck dra in, vilket för med sig då regn och skurar över både södra Sverige och senare ikväll även över östra Svealand och östra Götaland. Man kan även få lite oska i Svealand och sydligaste Norrland. Bor man på Öland eller Gotland eller där och semestrar, ja då har man tur, för där kommer det bara bli en liten enstaka skur. Även mellersta och norra Norrland får bara någon lokal skur. God morgon, det här är Mix Megapol, svensk sommar. Jag som är vaken med dig denna tidiga morgon är Elaine.

så mycket mer. Det här är Mix Megapol Svensk Sommar och det är jag som heter Elin som gör dig sällskap under denna sommarmorgon. Faktiskt varenda sommarmorgon, och det känns så himla härligt att få vara här. För musiken vi spelar på Mix Megapol här under sommaren, den är ju sommarkänsla deluxe. Alla sjunger på svenska. Vi har också massa fantastiska sommartävlingar. Du kan vinna presentkort på kyckling, bubbelvatten och Claes Olsson. Ja, gå in på mixmegapol.se för allt

minuter efter 7 har klockan hunnit bli. God morgon, Elaine på plats i Mix Megapol svensk sommar. Sverige följer ju mot Frankrike, lite väntat, inte lika hårt som jag kanske hade trott. Vem ska man nu heja på i VM då? Eller ska man se det som en liten lättnad att man slipper sitta uppe på nätterna och bjuda in folk på fotbollsfest? Jag vet inte. Jag kommer 100% fokusera nu på Norge. Alltså, de må vara ett rivalland i vanliga fall, men de ska faktiskt ha all support de kan få nu under det fortsatta VM:et. För vilken kille han är, va? Erling Haaland. Kan vi skänka en liten tanke och appreciation till honom? Ja, heja Norge, säger jag, som dock tyvärr de möter Brasilien nu i åttondelsfinal. Ny musik, ja, det blandar vi också in i Mix Megapols sommarblandning. Klara Almström nu. Fin den här, bli som min mamma.

0: God morgon, klockan är 7:30. Dags har det blivit i Mix Megapol Svensk Sommar att få nyheterna.
1: Nyheterna här, och vi börjar i Malmö där en man i 35-årsåldern sköts ihjäl i Västra Hamnen sent igår kväll. En man i 30-årsåldern har gripits och ska ha haft det misstänkta mordvapnet på sig. Polisen har under natten genomfört tekniska undersökningar och hållit vittnesförhör, och händelsen utreds som mord. Och vidare kan vi berätta att Ryssland har under natten genomfört omfattande drönar- och robotattacker mot flera delar av Ukraina, med huvudstaden Kiev som främsta mål. Minst 8 personer har dödats och ett 20-tal skadats. Även städerna Zaporizjzja, Charkiv och Sumy har attackerats. Och till sist kan vi berätta att juli är den månad då flest skyfall brukar drabba Sverige. Nu går kommuner, räddningstjänster och försäkringsbolag i Skåne samman i en kampanj för att ge husägare råd om hur de kan skydda sina hem mot översvämningar inför framtidens allt kraftigare regn. Det här var nyheterna, och jag heter Maryam Jamil.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: England är vidare i fotbolls-VM efter att Harry Kane vänt underläge mot Kongo Kinshasa till 2-1-seger. USA är klart för VM åttondelsfinal efter 2-0 mot Bosnien, trots att laget spelade med en man mindre efter en utvisning.

0: fotbolls VM efter att ha kvitterat sent mot Senegal och sedan avgjort på straff i förlängningen.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
2: Om du befinner dig på Öland, Gotland, i mellersta eller norra Norrland idag, då har du tur, för där kommer det inte bli så mycket regn idag, bara enstaka och lokala skurar. I övriga Sverige så är det ett lågtryck som drar in och tar med sig skurar över södra Sverige, östra Svealand och östra Götaland mot kvällen också. I övrigt börjar i alla fall dagen med mycket sol på sina håll, och det gillar man ju. Svensk sommar när den är som bäst. Och det är den även här på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska hela sommaren. God morgon.

God morgon, 20 minuter i 8 är klockan. Jag heter Elin och gör dig sällskap i Mix Megapol svensk sommar. Och vi rullar väl vidare då i sommarmorgonens anda. Mer musik som förstärker sommarkänslan. Här är Jakob Hellman. Du kan den här. Sjung med nu, vet jag.

Mix Megapol, svensk sommar. God morgon, Elin på plats i studion när klockan närmar sig 7:15. En liten snabb koll i kändis-Sverige visar att Johanna Nordström ju blivit mamma till en liten son. Vi säger stort grattis. Hur skulle det gå att leda Love Island då, tänker ni? Nej, men det ska hon ju inte göra. Utan Love Island har fått sig en ny programledare i Oscar Sia. Väldigt roligt tycker jag. Han gjorde själv en lite kul grej av det här, för det var ju så att den här nyheten kom mitt under att alla gjorde sig redo för matchen mot Frankrike i fotbolls-VM igår. Så han skrev själv så här: jag förstår att ni har mycket annat att syssla med och fokusera på, men hallå, jag ska leda Love Island. Grattis säger vi till Oscar som alltså landat ett nytt litet jobb här under.

0: sandslott på stranden och en gubbe på en flakmoppe.
1: Hej hej.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Du har väl inte missat att sommarvalvet är påfyllt med pengar. Även här under sommaren så ligger över 500 000 kronor som kan bli dina där i. 503 840 kronor närmare bestämt, och det är en siffra du behöver lägga på minnet. För ringer vinnarambassadören dig och frågar, då är det den du ska svara för att vinna den, helt enkelt. Du kan inte bli uppringd om du inte är anmäld, så glöm inte bort den lilla detaljen också. Skicka ett sms med ordet vinn till 72104 om du är över 18 år, och kom ihåg att det kostar 19 kronor.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
4: Mix Megapol.

0: ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Smset kostar 19 kronor.
1: God morgon. Elin på plats i Mix Megapols sommarstudio. Klockan är 8. Jag lämnar över till nyheter och senaste nytt.
2: Senaste nytt, och vi börjar med att 5 personer skadades i ett våldsamt familjebråk i Malmö igår kväll. En man har nu anhållits misstänkt för 2 fall av försök till mord och 1 fall av grov misshandel. En tonårspojke och en kvinna vårdas med allvarliga skador efter attacken. Och vidare kan vi berätta att nästan 380 000 kvinnor har ännu inte gjort sitt HPV-test, trots att de borde ha screenats för livmoderhalscancer i år. Det här visar nya siffror från Cancerfonden. Samtidigt väntar närmare 5 700 kvinnor som testats positivt för högrisk HPV fortfarande på uppföljning. Cancerfonden varnar nu för att bristerna kan leda till cancerfall som annars hade kunnat förebyggas. Och till sist kan vi berätta att många som omkommer på elsparkcykel har också varit kraftigt berusade. Det här visar en ny studie från Chalmers och Trafikverket. Ingen av dem som omkom i olyckorna bar hjälm, och de flesta olyckorna inträffade på helgkvällar och nätter. Det här var nyheterna, och jag heter Maryam Jamil.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det är torsdag och det kommer att börja med sol på många håll i landet för att senare övergå i regn och skurar över södra Sverige. Under kvällen blir det även regn i östra Svealand och östra Götaland. Öland, Gotland, mellersta och norra Norrland får det lite bättre. Där väntar enbart enstaka skurar. Skönt för dem! Jag befinner mig i Stockholm och här ser det ut att bli lite regn till kvällen. Jag heter Elaine, säger god morgon. Mix Megapol, svensk sommar är det du har landat i, och här sjunger alla på svenska. Klockan har på

Det blev ingen medalj i fotbolls-VM i USA i år, men ändå en 16-delsfinal. Och ja, det var ju ren otur att vi skulle råka få ett av världens bästa lag där. Så kan det gå. Men ingen skam över det här laget inte. Jag tycker de skötte sig superbra. De är värda en applåd tycker jag. Här till svenska landslaget. Nu lyssnar vi på GES och hyllar våra svenska blågula hjältar där borta i USA.

misstag. Det här är Mix Megapol, svensk sommar. Elin säger god morgon, kvart över åtta och klockan blivit. Vi brukar ju få lite glada nyheter under månaderna i vanliga fall från våra sociala medier tjej Alma Shapiro. Men hon är också på semester, så jag tänkte jag skulle ta upp en liten glad nyhet idag. Och det handlar om fibervägen i Emsfors söder om Oskarshamn. Där är en kille som heter Kalle Holmström som varje år arrangerar ett vattenkrig på hela gatan. Alla grannarna är med, liten som stor, ung som gammal. Man ställer tunnor med vatten längs hela gatan där man kan fylla på vattenpistoler eller hinkar, och så går man runt grannarna och sprutar vatten på varandra. Men man får akta sig, för ibland kan det ju stå någon med vattenslang runt hörnet också. Allt är tillåtet. Extra uppskattat var det här förstås när det genomfördes för några dagar sedan här i år, då temperaturerna har varit över 30 grader. Ett väldigt kul och härligt sätt att svalka sig. Jag vill tacka Sofie som har skickat in det här tipset för mig. Och tack till Kalle och alla grannar på

0: Kul att Oskar Lindros är tillbaka tycker jag. Den här heter Bara mellan oss. Och på Mix Megapol under den svenska sommaren så är det bara musik på svenska som gäller. Ny som den här och gammal som klassiker med till exempel Arvingarna och moderna klassiker med Veronica Maggio. De dyker upp här efter 8:30 båda de där. När vi fortsätter förstärka sommarkänslan. Klockan närmar sig 8:30. God morgon.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Smsa kostar 19 kronor.
1: Jag som heter Elaine säger god morgon, befinner mig i Mix Megapols sommarstudio. Det gör också nyhetsredaktionen som nu bjuder på senaste nytt. Klockan är 8:30.
2: Senaste nytt och vi börjar med att 5 personer skadades i ett våldsamt familjebråk i Malmö igår kväll. En man har nu anhållits misstänkt för 2 fall av försök till mord och 1 fall av grov misshandel. En tonårspojke och en kvinna vårdas med allvarliga skador efter attacken. Och vidare kan vi berätta att nästan 380 000 kvinnor har ännu inte gjort sitt HPV-test, trots att de borde ha screenats för livmoderhalscancer i år. Det här visar nya siffror från Cancerfonden. Samtidigt väntar närmare 5 700 kvinnor som testats positivt för högrisk HPV fortfarande på uppföljning. Cancerfonden varnar nu för att bristerna kan leda till cancerfall som annars hade kunnat förebyggas. Och till sist kan vi berätta att många som omkommer på elsparkcykel har också varit kraftigt berusade. Det här visar en ny studie från Chalmers och Trafikverket. Ingen av dem som omkom i olyckorna bar hjälm och de flesta olyckorna inträffade på helgkvällar och nätter. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
0: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: England är vidare i fotbolls-VM efter att Harry Kane vänt underläge mot Kongo-Kinshasa till 2-1-seger. USA är klart för VM-åttondelsfinal efter 2-0 mot Bosnien, trots att laget spelade med en man mindre efter en utvisning i den andra halvleken. Och Belgien är också vidare i fotbolls-VM efter att ha kvitterat sent mot Senegal och sedan avgjort på straff i förlängningen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, men det är torsdag. Hoppas din torsdag har börjat fint. Det har den i alla fall vädermässigt gjort med sol på många håll i landet. Däremot kommer det att börja regna i södra Sverige, i Svealand och sydligaste Norrland. Och under kvällen kommer det här även nå östra Svealand och östra Götaland. Är du däremot i mellersta och norra Norrland eller på Öland eller på Gotland, ja, då kan du skratta dig lycklig med bara några enstaka skurar. Temperaturerna under dagen upp till 25 grader i norraste Norrland, 13 grader. God morgon, klockan har passerat 8:30. Elaine fortsätter sällskapa dig i Mix Megapol.

Darin och Mimosa. Men det går alldeles utmärkt att dricka Mimosa i Sverige också. Jag lovar, vi har ju haft ganska skönt sommarväder. Även om det idag verkar komma in lite regn på de flesta håll i landet. Men det kan vara skönt efter en värmebölja, eller hur? Strax ska jag berätta om tävlingen vi ska ha om en liten stund här i Mix Megapol. Det står presentkort.

Det finns så många härliga ljud som hör sommaren till. Jag tycker till exempel om ljudet av en champagneflaska som öppnas och fåglar som kvittrar, båtar som susar förbi, vågskvalp, ja, ni förstår. Men så finns det ju också sommarfix och de ljuden låter ju också. Högtryckstvätt. Den grillkålen som krispar till sig. Någon kanske har en fläkt igång. Ni förstår. Sommarfixar, det gör man ju allra bäst med alla möjliga prylar. Och alla prylar till sommarfixet finns ju typ på Clas Ohlson. Vi ska alldeles strax spela upp ett sommarfixljud. Kan du lista ut vilket ljud det är jag spelar upp? Då kan du vinna ett presentkort till ditt sommarfix. Inte dåligt vill jag säga. Efter klockan 9 gör vi det här i Mix Megapol. Och vill du veta mer om våra tävlingar som vi har här under sommaren? Det finns fler nämligen. Gå in på mixmegapol.se.

Du lyssnar på Mix Megapol den här torsdagsmorgonen den 2 juli. Elaine heter jag och vi gör oss redo för tävling. Det ska bli sommarfix ljudet här i Mix Megapol. Och så får du senaste nytt och väder när klockan blir 9 om en liten stund.

Hej, det här är Thomas Ledin på Mix Megapol. En låt som, ja, den har några år på nacken. Skrev ni början på 80-talet, en ljuvlig augustikväll, så dök den här sången upp.

0: God morgon! Elin på plats i studion i Mix Megapol Svensk Sommar. Jag ska göra lite plats nu åt nyhetsredaktionen. Senaste nytt laddar de upp med för klockan i 9.
1: Senaste nytt och vi börjar i Ystad. Där pågår en polisinsats efter att ett misstänkt farligt föremål hittats på en parkering under morgonen. Området har spärrats av och bilder har skickats till nationella bombskyddet för en första bedömning. Enligt polisen rör det sig om ett mindre föremål. Och vidare kan vi berätta att minst 10 personer har dödats och ett 50-tal skadats efter omfattande ryska attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev under natten. Enligt lokala medier finns flera barn bland de skadade och drönare och robotar ska ha slagit mot flera delar av staden och skadat bostadshus och andra byggnader. Räddningsarbetet pågår och dödssiffran kan stiga. Och till sist kan vi berätta att Borås djurpark har fått ett ovanligt tillskott. En järvunga har fötts, något som ses som extra glädjande eftersom det är svårt att lyckas med avel av järv i djurparker. Den lilla ungen som fått namnet Rapp kommer att kunna ses i parken under sommaren. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, men det är ju ett lågtryck som rullar in över Sverige här. Och det gör ju att det blir lite ostadigare väder. I söder har det börjat soligt idag, men regn kommer att dra in under dagen. Först över västkusten och Värmland och sen till kvällen så når det även Östersjökusten. Regnet övergår i skurar under natten, kan också förekomma åska. Vad vi ser är att helgen kommer att fortsätta vara ostadig, men i söder finns det utrymme för sol. Man får vara glad för det lilla, hörni. Solen och temperaturerna har ändå varit här länge, än så länge den här sommaren. God morgon, jag heter Elaine. Du lyssnar på Mix Megapol Svensk Sommar och vi ska alldeles strax tävla om presentkort.

0: Det här är Mix Megapol, svensk sommar. Elin heter jag som säger god morgon och klockan närmar sig 8:05.
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Ja, det finns ju många härliga ljud som hör sommaren till. Och sommarfixet, ja det är ju lite extra härligt. På Clas Ohlson finns de allra flesta produkter för det här. Jag kommer nu spela upp ljudet från ett produktljud. Kan du lista ut vilket ljud det är? Ja, då ringer du till mig på 020 314 314. Så finns det ett presentkort på 1 000 kronor att hämta hem här. 020 314 314 om du vet vad det här är för ljud. Man kan väl säga att det är någonting som förknippas med kyld njutning i ett glas. Vi tar och lyssnar. Ja, det låter ganska trevligt det där ljudet tycker jag. Ring mig nu på 020 314 314 om du vet vad det är, så pratar vi om en liten stund då, du och jag.

0: Jag tycker den är så fin. Lales en stund på jorden. Det här är Mix Megapol, svensk sommar.
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Vi är ju mitt uppe i tävlingen Sommarfix-ljudet. Det ringer för fullt. Jag svarar och säger hej till Karina.
2: Hej!
0: Hej! Vart bor du?
2: Jag bor i Staffanstorp.
0: Åh, har ni sol eller är det mulet idag?
2: Jag har sol, men kanske regn snart, tror jag.
0: Ja, då stämmer min prognos, tråkigt nog då.
2: Ja, precis.
0: Men du, jag spelade ju upp det här lilla ljudet och det lät ju trevligt. Vad kan det vara för någonting då?
2: Jag tror det är istuba.
0: Ja, men det stämmer ju alldeles utmärkt, Karina. Grattis!
2: Tack snälla!
0: Nu kan du springa till Clas Ohlson och köpa någonting till ditt sommarfix ju.
2: Ja, det är så mysigt.
0: Ja, vad sommarfixar du med själv?
2: Ja, det är trädgården. Jag håller på att trädgården lite. Fixa med blommor och sånt. Det torkar ju i denna värmen ju.
0: Ja, det gör ju det.
2: Så det behövs.
0: Ja. Ja, men då finns det en massa saker på Clas Ohlson. 1000 spänn får du ju med dig, så det ska då räcka.
2: Super, tack snälla.

0: Hur mysig, Björn Skifs och krama dig i Mix Megapol svensk sommar. Vi bevarar ju sommarkänslan genom alla möjliga sommarväder här. Det är ju lite regn på gång, men, och det gör vi ju genom att bara spela musik på svenska hela sommaren. Kul att du är här! Jag kommer fortsätta bjuda på härlig musik. Det blir nytt från en kille som heter Rymdpojken. Och så blir det klassiker med Nordman och Marie Fredriksson. God morgon, 20 över 9 närmar sig klockan.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: intervallet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Smsa kostar 19 kronor.

tycker väldigt mycket om Adam, som han heter egentligen. Rymdpojken kallar han sig när han gör musik. Den bästa tiden väntar på dig är alldeles ny musik i Mix Megapol. Svensk sommar. Elaine säger god morgon så här när klockan närmar sig 9:30. Den bästa tiden väntar även på Taylor Swift och Travis Kelce, tror jag minsann. Ryktet går och tecknena tyder på att idag inleds bröllopsfirandet mellan dessa två i Madison Square Garden i New York. Så spännande. Vi önskar dem all lycka till förstås. Detta spektakel kommer ju försöka följas av press världen över. Här fortsätter vi nu med en klassiker från Marie Fredriksson i Mix Megapol.

du lyssnar på Mix Megapol. Svensk sommarrelin är fortfarande på plats i studion. Jag väcker ju dig varje morgon. Och vi fortsätter spela 100% musik på svenska. Ellen Krauss och Orup väntar om en liten stund. 20:10 klockan.

Tjenare, tjenare, det här är Martin Stenmark på Mix Megapol. För några somrar sedan så bestämde jag mig för att jag ville göra en låt som var så där somrig, som var så där lätt. Så då gick jag upp och väckte mina två barn, Ida och Love, och tvingade ner dem i studion och sa: hörni, ni måste sjunga Den blomstertid nu kommer, för att jag behöver det intro till en låt. Så

Jag har lärt mig att den här låten är en lögn. Det finns inga måsar på Magaluf Orup. En av alla våra allra största sommarklassiker, alltså. Bluff och båg, hörni. Jag vill innan jag lämnar er idag påminna om sommarvalvet. Har du inte anmält dig än? Ja, då är det dags, för annars kan du inte få det där vinnarsamtalet nästa fredag värt 503 840 kronor. Det är ganska mycket pengar att bara casha in när det ringer i telefonen. Du skickar ett sms med ordet vinn till 72104. Det kostar 19 kronor och du behöver över 18 år. Så är du med i den här dragningen. Sen ringer vinnarambassadören. Du svarar och det räcker inte att säga men jag tror att det är typ en halv miljon. Nej, du måste svara på kronan rätt. 503 840 kronor. Det är vad som finns i vårt sommarvalv. Vi är inte snåla, vi inte. Och med det säger jag då tack och hej för den här torsdagen. Imorgon när vi vaknar, då är det fredag. Ray Mattsson tar hand om dig nu. Han ska bland annat ge dig chansen att vinna presentkort från Prime i sin tävling. Vart är vi på väg?

0: Då har vi gjort programledarbytet och du ska vara varmt välkommen in i förmiddagen här på Mix Megapol. Innan vi fortsätter med musiken där alla sjunger på svenska så är det dags för nyheter.
1: Senaste nytt. En man i 35-årsåldern har skjutits ihjäl i Västra Hamnen i Malmö och en person är gripen. En drivmedelskris har brutit ut i stora delar av Ryssland efter Ukrainas intensifierade drönarattacker mot landets oljeinfrastruktur. Och en järvunge har fötts i Borås djurpark, något som ses som extra glädjande eftersom det är svårt att lyckas med avel av järv i djurparker. Det här var nyheterna.
0: Då har vi ett regnområde som drar in från sydväst. Det kommer att lämna lite behövlig väta och även sänka temperaturen något och ge ett allmänt ostadigt väder framöver. Men sol i norr och i Östersjölandskapen, men det kan förekomma lokala skurar även där. 20-25 grader solen strålar och 15-20 där regnet drar in. Rej Mats heter jag och förminner på dig via Svensk Sommar här på Mix Megapol. Och alla sjunger på svenska.

Jag vet att idag den 2 juni så är det faktiskt World UFO Day för alla människor som ja, gärna tittar upp mot himlen och tänker, det där var väl ändå inte ett flygplan. Samtidigt, tillbaka i tiden, på detta datum 1997, så hade Men in Black premiär i USA. Passande nog på just

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Här firar vi den svenska sommaren på bästa möjliga sätt genom att ge dig musiken där alla sjunger på svenska.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

0: kronor ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Smset kostar 19 kronor.

God förmiddag på dig, Ray Mats heter jag, med en hals som går både upp och ner i tonläge så att säga. Men jag ber om ursäkt och vi jobbar oss igenom den här förmiddagen på bästa möjliga sätt med massvis med bra musik.

Du har ju behov av lite extra pengar i juli månad, och kan jag berätta att det är ganska gott om sådana i sommarvalvet. 503 840 kronor ligger det där. Vill du vara med? SMS av Vintil 72104. Ett sms som kostar 19 kronor. Du måste vara 18 år eller äldre.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Klockan har blivit 11.
1: Här är nyheterna med en uppdatering. Minst 13 personer har dödats under natten i omfattande ryska attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev. Prisskillnaderna för vaccin mot den fästingburna sjukdomen TBE skiljer sig stort i landet, skriver DN. Och det beror på att regionerna själva får sätta priserna, och på en del håll de har gjort det gratis för barn. Och vi avslutar med en bullskandal. Det är sportens hemland Frankrike som 9 personer blivit gripna misstänkta för matchfixning. Flera av dem är landslagsmän, skriver tidningen Le Parisien.
0: Då har vi ett regnområde som drar in från sydväst och kommer att sänka temperaturen något och ge ett allmänt ostadigt väder framöver. Annars sol i norr och i Östersjölandskapen, men lokala skurar kan förekomma. 20-25 grader där solen strålar och 15-20 grader där regnet drar in. Det är svensk sommar och det är det vi har här på Mix Megapol.

om det. Sjunga allsång i en park. Och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

God förmiddag, du lyssnar på Mix Megapol. Vi har svensk sommar och alla sjunger på svenska. Ray Mats heter jag, som står i studion i Borgholm och levererar musiken.

Det är nästan som att man blir lite småhungrig, eller hur då? Du, sommarvalvet är öppnat för anmälan. Det ligger mycket pengar där. 503 840 kronor närmare bestämt. Vill du vara med så smsar du vinn till 72104. Ett sms som kostar 19 kronor. Och du måste vara 18 år eller äldre. Och så kom ihåg beloppet givetvis då. 503 840 kronor. Lycka till!

0: Det är härligt med lite nya sommarhits bland alla gamla. Här från Kerstin Ljungström, en låt som heter Saltvatten. Svensk sommar här på Mix Megapol. Vi ska fortsätta om en liten stund med bland annat Sara Larsson och Carola.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Thomas Ledin heter jag och radiostationen, det är ju naturligtvis Mix Megapol. Första året som jag var ute på turné i svenska folkparker. Under några lediga dagar där så besökte jag mina föräldrar som bor uppe på Höga Kusten på somrarna. Och där kom den här låten bara till mig en lugn, skön, sval sommarkväll.
1: Det här är en riktigt bra cover.
2: Och det vi håller på med är sjukt. Men ingen annan rör mig som du.
1: Och det här är originalet. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Smset kostar 19 kronor.

Vet du att i nästa timme så har du chansen att vinna 1000 kronor i presentkort från Preem. Vill du vara med och tävla i Vart är du på väg? Ja, du går in på mixmegapol.se och anmäler ditt intresse där. Så får vi se om det blir dig jag ringer upp då. Om en halvtimme, nej lite mer, en timme ungefär.

0: Klockan närmar sig mitt på dagen. För en del kanske dags för lunch och för andra får man ligga kvar i hängmattan och fortsätta lyssna på Mix Megapol. Snart nyheter och en väderprognos också.
1: Det här varningssystemet för snö som SMHI har, det blir olyckligt när man lägger ihop ordet gul och snö. I min hjärna så blir det bara ett gul snö, det kan vara öl.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Tack så mycket för det. Klockan har blivit 12. Det är dags för nyheter.
1: Här är senaste nytt. En 20-årig fotbollsspelare sköts till döds i Örebro i mars. Polisen tror att måltavlan var en annan person. Nu rapporterar Aftonbladet att handlingar visar att utredningen läggs ner eftersom personen som är misstänkt för mordet har avlidit. Och åklagarna kallar till pressträff i eftermiddag. Och fyra medarbetare på Chalmers i Göteborg har smittats med skabb och ytterligare 20 andra anställda har upplevt symptom, rapporterar GP. Nu har en av högskolans byggnader stängts för att den ska kunna saneras.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Regnområdet har dragit in från sydväst över landet och det kommer att ge en allmänt ostadigt väder framöver. Vill man sol, ja då ger man sig till norra Sverige eller till Östersjölandskapen där även lokala skurar kan förekomma. 20-25 grader där solen tittar fram och 15-20 där regnet har dragit in. God eftermiddag på er då. Klockan 12, Ray Mats heter jag. Som står i studion i Borgholm och levererar svensk sommar här på Mix Megapol.

Ja, den där prognosen gäller ju bara för västra sidan. Här på östra delen av landet, här skiner solen. Dags för lite ny musik nu här i Svensk Sommar på Mix Megapol. Här är Petra Marklunds Mitt Hjärta, en rebell.

Svensk sommar här på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Reimals heter jag, försöker hålla igång halsen så gott det går denna torsdag. Vi faktiskt tecknar en annan jul då. Men det bästa med det här är att man kör på musiken så får den tala helt enkelt då. Som den här låten, som han

0: Dansbandsmusik är förrädiskt. Helt plötsligt kom han på sig själv med att stå och stampa takten. Fast man kanske inte ville göra det. Men här var det helt okej, tycker jag, att hålla tempot uppe. Om en liten stund ska vi tävla i Vart är du på väg. 1000 kronor i presentkort på Premier som står på spel. Vill du vara med? Gå in på mixmegapol.se och anmäl dig där.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler. Mix Megapol.

valvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Smsa kostar 19 kronor.

0: sauna. Nåja, nu ska vi ta ägna oss åt någonting helt annat än musik en stund.
1: Vart är du på väg? Presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel.
0: Då är det dags att tävla i Vart är du på väg, och du kan vinna presentkort från Preem på 1000 kronor. Pontus är med i luren. Hur är läget?
2: Ja, men det är bra tycker jag.
0: Har du

0: Vanlig torsdag?
1: Jajamän, det har vi.
0: Gött att höra.
1: Ja.
0: Du, mitt jobb är att lista ut vad du ska ta vägen helt enkelt då. Så att vi kan väl börja med utgångsläget. Var startar du din resa idag?
1: Jag startar den i Värnamo.
0: Okej, vi är i Småland med andra ord då. Det är ju en fin dag. Kan man bada dit du ska?
1: Ja, det kan man.
0: Det kan man göra. Är det en lång resa från Värnamo?
1: Nej, 30 minuter.
0: Okej, kan man göra något annat där än bada?
1: Ja, det kan man.
0: Det kan man. 30 minuter. Är det en temapark?
1: Det skulle jag säga.
0: Okej. Med den restiden från Värnamo, då är det antagligen inte Astrid Lindgrens värld, utan jag sätter min hatt på att du ska till High Chaparral.
1: Det stämmer.
0: Bra! Kul, grattis!
1: Tack!
0: Då förstärker vi reskassan med 1000 kronor från Prim som kan använda för att handla drivmedel, mat eller varför inte köpa en glassbåt.
1: Perfekt. Tack så mycket. Tack.
0: Så ja, med ännu en lyckad vart är du på väg. Jag har haft en bra svit den här veckan. Vill du vara med imorgon har du chansen igen. Då går du in på mixmegapol.se och anmäl ditt intresse där. Så har du chansen du också att vinna 1000 kronor på Prim.

0: skön låt från Maja Ivarsson. Världen kommer att snurra ändå. Klockan, den närmar sig 13. Vi ska strax ha nyheter och en väderprognos.
1: Camilla Läppe är som vanligt multiaktuell. I 12:e Fjällbackaboken?
2: Ja, 12:e.
1: Och vad handlar den om då?
2: Fjällbackamok.
1: Tack för att du kom.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Det här är Svensk Sommar på Mix Megapol. Klockan har blivit 13, det är dags för nyheter.
1: Här är senaste nytt. Tre personer döms till livstidsfängelse efter mordet utanför moskén i Örebro förra sommaren då en gängkriminell man sköts till döds. Den då 16-årige skytten döms för mord och mordförsök till 9 år och 10 månader i fängelse. Många som omkommer på elsparkcykel har också varit kraftigt berusade, visar en ny studie från Chalmers och Trafikverket. Och ett utbrott av salmonella i 14 europeiska länder, bland annat Sverige, kopplas till smaksatta nudlar, rapporterar nyhetsbyrån AP.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
0: Ett regnområde drar in över landet från sydväst och ger allmänt ostadigt väder från det hållet då. Sol i norr och i Östersjölandskapen, men lokala skurar kan förekomma. Temperaturen 20-25 grader där solen strålar och 15-20 där

0: sommarens hit ifrån Hanna Färm heter Nära något så bra. Och den får du här på Mix Megapol där vi har svensk sommar och alla sjunger på svenska.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol.

0: Mix Megapol, den perfekta mixen.
1: Jag lyssnar på er på morgonen och jag lyssnar er på kvällen. Så ni är guld röda helt enkelt.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: Valvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Smsa 19.

Känner du att det skulle sitta bra med lite extra pengar på kontot nu i juli månad? Ja, nu har du chansen i Mix Megapols sommarvalv att plocka hem 503 840 kronor. Du vet säkert hur man gör för det här laget, va? Du smsar vint till 72104. SMS:et kostar 19 spänn, du måste vara 18 år eller äldre för att delta. Och så gäller det att komma ihåg beloppet också, hör och häpna. 503 840 kronor. Lycka till!

0: Så där gör klockan närmar sig 14. Det är Mats Rätt, jag som med varm fot lämnar över till Maria Lindberg som fortsätter med tävlingar, med musiken där alla sjunger på svenska. Här på Mix Megapol.
1: Du Pontus, du har träffat Zlatan, va?
2: Mm, ja. Du har spelat i samma lag.
1: Skulle Zlatan och jag kunna bli kompisar nu som har träffat båda?
3: Du är, kan vara lite för mycket tror jag. Alltså du är lite för mycket redan här och nu, så om du träffar honom så kan
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad.

roll, jag heter Per Gessle. Jag kommer ihåg att jag gjorde en demo på den här låten 1996, tror jag det var. Och jag spelade upp den för mitt skivbolag. Och den här killen som vi jobbade närmast på den tiden heter Kjell Andersson. Han sa till mig, den är fruktansvärd men fantastisk. Den är ju ganska tjohoj och den är...

0: Tiden går fort när det är sommar och vi har roligt. Det har redan blivit torsdags eftermiddag och du lyssnar på Mix Megapol när klockan är 2.
1: Vi börjar med att förundersökningen läggs ner i mordfallet med en 20-årig fotbollsmålvakt som sköts till döds i Örebro i år. Polis och åklagare säger på en pressträff att den misstänkte gärningsmannen är död. Han ska ha agerat på egen hand och varit ute efter en annan person som var på platsen. Och fransk polis utreder misstänkt matchfixning i nationalsporten boll. Flera personer ska ha blivit gripna, bland annat flera franska landslagsmän.
0: Äntligen så får vi användning för regnkläden och paraplyet. Imorgon så blir det regn eller skurar i hela landet. Men i norr där kan solen också visa sig och där blir det varmast. Runt 22 grader och mellan 16 och 20 i mitten och södra Sverige.

0: svensk sommar på Mix Megapol och Maria här.
1: Du kan också sitta och kolla in i andra bilar och se om någon annan sjunger med i samma låtar som du. Jag har blivit lite beroende av det här. Så det är varning för beroendeframkallande att kolla in läppsynkandet. Men väldigt kul.

0: bra där du är nu, eller så kanske du räknar ner till semestern. Du har chansen att komma över någonting och svalka dig mer nu i sommar utan mig när vi närmar oss treslaget. Och sen fortsätter ju favoritlåtarna på svenska också.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Sms kostar 19 kronor.

Svensk sommar på Mix Megapol. Jag vet inte vad du hittar på nu i sommar, men är du lite sysslolös kanske om du ligger i hängmattan eller ligger i solstolen? Då har jag en möjlighet för dig att vara med och rösta in Sveriges 100 viktigaste låtar. Vår jury med 20 svenska musikpersonligheter, de har plockat fram sina topp 5. Så kika in deras favoriter på våra sociala medier till exempel, och så röstar du bland dem. mixmegapol.se.

0: Ny svalkande sommarhit ifrån Klara Almström. Bli som min mamma här på Mix Megapol. Och nu när klockan närmar sig 3, då har ju chansen att komma över välbehövlig törstsläckare från Loka för 500 kronor. Hör av dig om du är i närheten av Sveriges varmaste plats just nu för din chans att vinna hos mig. 020 314 314. Och varmast just nu med 26,3 grader är det i Harstena. Gryts skärgård är du i närheten, även på fastlandet och i trakterna kring Harstena. Hör av dig 020 314 314.
1: Jag sov över hos Per på backen, min kompis, en gång, och då hade hans mamma köpt chiabattar. Och det var ju alltså en otrolig upplevelse. Och just också att vi trodde de första 15 åren att det uttalades och hette just chiabattar.
2: Jag kommer från och med idag aldrig säga det på något annat sätt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska.
1: Sol, vind och vatten, höga berg och djupa hav.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.
2: Sommar i eftermiddag här på Mix Megapol. Maria här med dig när klockan är 3 nu.
3: Här är nyhetsuppdatering. Minst 18 personer dödades i nattens ryska attacken mot Kiev, som av stadens borgmästare beskrivs som de mest omfattande sedan den fullskaliga ryska invasionen inleddes. I Danmarks tredje största stad Odense bjuds det in till medborgarmöte imorgon om larven från helvetet. Så kallas den ludna larven från fjärilen ekprocessionsspinnare, vars giftiga hår kan orsaka allergireaktioner. Bland annat har en förskola tvingats stänga efter att flera barn fått klåda och utslag.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Vi får väl trösta oss med att det faktiskt behövs nu när det kommer regn. Och imorgon mer regn, åskskurar och blåst i söder, men chans till sol i norr. Och där kommer temperaturen att landa på runt 22 grader, annars 16-20. Men nu, varmast i Sverige just nu, är det i Harstena med 26,3 grader. Är du där i krokarna, hör av dig då till mig på 020-314-314 för din chans att vinna törstsläckare för resten av den här härliga sommaren. 020 314 314.

0: Det här är Svensk Sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Är du törstig? Det är dags att släcka törsten nu om du är på Sveriges varmaste plats.
1: Dagens törstsläckare presenteras av Loka.
0: Hallå där, Johannes. Förmodligen från Sveriges varmaste plats. Just nu med 26,3 grader. Varifrån ringer du?
2: Jag är på mitt landställe. Som ligger i Åtvidaberg, kan man säga.
0: Ja, då kände du igen det här med Harstena. Det är inte så långt ifrån, va? Jag har fått ta fram kartan här och kolla nu.
2: Ja, det har man koll på.
0: Aha.
2: Det har man koll på.
0: Semester, är det det?
2: Ja, det är det sedan i fredags. Det är härligt att bara koppla av.
0: Du, stort grattis till det och grattis. Du vinner nämligen presentkort på Loka för 500 kronor och svalkar med nu i sommar under semestern.
2: Åh, tack så mycket.
0: Och imorgon, samma tid och plats, så kan du också, om du är på Sveriges varmaste plats, komma över törstsläckare här på Mix.

Oskar Lindros, bara mellan oss. Ny sommarmusik här på Mix Megapol. Och den 26 september ska han fylla Avicii Arena. Och jag kanske kan hjälpa dig att fylla ditt konto. Du har nämligen chansen att komma över 503 840 kronor i sommarvalvet nästa fredag. Det är bara att mässa vinn till 72104. Mässet kostar 19 kronor och du ska ha fyllt 18.

sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: Och inget mer Sverige i fotbolls-VM, men följer ändå matcherna så kan jag påminna om att det är Spanien som möter Österrike klockan 9 ikväll. Och så påminner jag gärna om den sköna sommarfeelingen som snart fortsätter med Molly Sandén och Thomas Ledin här.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

Ja, här sitter jag, Per Gessle, på Mix Megapol. Det var det första comeback-året för Gyllene Tider. Vi har gjort 3 stycken sådana stora comeback-turnéer genom åren. Och då släppte vi en EP som hade 2 jättehits på sig, nämligen Gå Fiska och Juni, Juli, Augusti. Bra låt, bra band, Gyllene Tider som bäst.

ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Sms kostar 19 kronor.

jordgubbarna nu är ju dyraste laget kanske, men jag undrar med det eftersom det ska vara svenska jordgubbar på sommaren. Men jag köpte några igår och så otroligt blaskiga. Kan jag gå tillbaka med dem idag när jag nästan ätit upp hela kartongen? Jag vet inte. Jordgubbar och så musik på svenska, det hör sommaren till här på Mix Megapol.

0: Sommartorsdagen här på Mix Megapol fortsätter med favoritlåtarna bara på svenska. Vi ska ta och kolla till vädret, men först blir nyheter nu när klockan har blivit 4.
1: Här är en nyhetsuppdatering. I mars så sköts en ostraffad 20-årig fotbollsmålvakt i Örebro. Nu så läggs förundersökningen ner. Polis och åklagare sa på en pressträff att den misstänkte gärningsmannen är död. Enligt utredningen så har han agerat på egen hand och varit ute efter en annan person som var på mordplatsen. Polisen vill inte säga hur den misstänkte avled. På VM så har vi två heleuropeiska 16-delsfinaler som väntar. Klockan 21, Spanien mot Österrike. Och 1 i natt, Portugal mot Kroatien. Och sen klockan 5 i morgonbitti så möts Algeriet och Schweiz. Och en polischef som av misstag la ut sina anställdas scheman på Instagram får löneavdrag i 5 dagar, skriver Aftonbladet. I inlägget så skrev polischefen, när man inte hinner klart på jobbet, men nu är det fredag. Det var en bild tagen i en hockeyhall och i förgrunden en datorskärm där det syntes vilka som skulle jobba och när. Och det var nyheterna med Mikael Klintevall.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Regnet ser ut att vinna väderkampen nu och tar över i söder. Och imorgon så blir det mulet och regnskurar. Och det är bara Norrland där du har chans att se solen. Och i norr är det också varmast imorgon, runt 22 grader. Och i resten av landet 16-20.
3: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat mer än ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

från att bli lite extra rik lagom till sommarsemestern. 503 840 kronor finns i sommarvalvet och väntar på dig. Pengarna ska ut nästa fredag, så se till att anmäl dig nu. Skicka VINN till 72104. Mässet kostar 19 kronor och du ska ha fyllt 18 år för att vara med.

0: Nu när vi närmar oss torsdagsmiddagen här på Mix Megapol så är det också dags att skicka iväg en middag till någon också. Vem vill du bjuda på en somrig middag? Någon du vill skämma bort eller har gjort något super extra i ditt liv, eller kanske bara för att den är en sån toppen person. mixmegapol.se.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Sms kostar 19 kronor. En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Alla, alla sjunger på svenska. Och från bastun direkt till middagsbordet.
1: Dagens middagsgäst presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel.
0: Hej på dig, Maj, i Ljungsbro.
2: Hej, hej.
0: Du, egentligen kanske man inte ska prata om en dams ålder, men det är ju ändå väldigt imponerande med att du är 100 år.
2: Du sa Damberg också, att det var imponerande.
0: Det är det verkligen. Men jag har hört att du är inte så förtjust i att laga mat.
2: Nej, jag kan det inte. Jag är oduvlig på det.
0: Det är du väl inte, men det är tråkigt kanske.
2: Jag har så snälla barn så det ger mig färdiglagad mat.
0: Jaha, ja.
2: Så jag bara värmer, vet du. Men det är klart en tröttnar på det också.
0: Ja, det förstår jag. Men om du nu kan gissa vem det är som hört av sig till mig för att vinna en sommarmiddag att bjuda dig på, så kan det bli så.
2: Ja. Det är imponerande, va?
0: Ja.
2: Eller måste vara min dotter då, eller min dotterdotter då.
0: Ja, vem tar du till?
2: Ja, är det Maria då?
0: Ja, det är ju det.
2: Ja, jag anade det.
0: Grattis, det blir en sommarmiddag med svensk kyckling från Kronfågel.
2: Vad gott.
0: Hoppas att ni får en jättehärlig middag.
2: Vem är det som bjuder på det?
0: Det är Mix Megapol.

0: Jag gillar den här låten och ju mer jag lär mig texten desto bättre blir den. Vilka låtar kan du texterna till? Det här sommarkänslan fortsätter med bara låtar på svenska. Snart ifrån Myra Granberg, Tommy Nilsson och Lars Winnerbäck.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a

0: Maria Linde här tillsammans med dig. Underbara torsdag, sommar och snart ännu fler av dina favoritlåtar på svenska. Men vi ska också ta och kolla till vädret. Och först blir nyheter nu här på Mix Megapol när klockan är 5.
1: Här är nyheterna med en uppdatering som börjar med att förundersökningen läggs ner i mordfallet med en 20-årig fotbollsmålvakt som sköts till döds i Örebro i år. Polis och åklagare säger på en pressträff att den misstänkte gärningsmannen är död. Han ska ha agerat på egen hand och varit ute efter en annan person som var på mordplatsen. Över 90 personer drunknade i Frankrike under andra halvan av juni. Något som myndigheter kopplar till värmeböljan som hade Europa i sitt grepp. Precis som i Sverige så har nu hettan avtagit längre söderut. De enda röda värmevarningarna just nu i Europa gäller för Portugal, bland annat i huvudstaden Lissabon. Och prisskillnaderna för vaccin mot den fästingburna sjukdomen TBE skiljer sig stort i landet, skriver DN. I Jämtland kan det kosta nästan 7000 kronor för en barnfamilj, medan man kommer undan med 1680 kronor i Örebro län. Och de här skillnaderna beror på att regionerna själva sätter priserna. På en del håll har man gjort det gratis för barn. Och det var nyheterna med Mikael Klintevall.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Det kan kännas lite trist att lägga pengar och köpa regnkläder och paraply, men nu har du användning för dem. Imorgon så blir det nämligen regn eller regnskurar i hela landet. Det kan ändå bli lite soligt allra högst upp i norr, och där blir det varmast också runt 22 grader, annars 16-20.

Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. VM, det är tydligen ett bra tillfälle att träffa en ny kärlek. Tinderanvändandet ökade till exempel med 80% när Sverige mötte Tunisien och vann med 5-1. Ja, det kanske var det som gjorde att det hettade till då.

den sköna sommarkänslan när alla sjunger på svenska här på Mix Megapol. Och nu är det dags. Sveriges 100 viktigaste låtar ska utses. Vill du vara med? Ja, vi har en jury med 20 svenska musikpersonligheter. Och de har plockat fram sina topp 5. Kika in deras och sen så röstar du på mixmegapol.se.

0: Ny sommarhit från Kerstin Ljungström, Saltvatten, här på Mix Megapol. Och vi är på väg mot den sköna sommarkvällen med fler av dina favoritlåtar bara på svenska.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

0: Gessle, du lyssnar på Mix Megapol. Våren 82 tror jag skrev den här. Vi skulle ut på stor turné med en platta som heter Puls och vi behövde en sommarsingel. Den blev ju en omedelbar framgång för oss. Den har ju hängt med i alla år sedan dess. Så den här lär jag väl få leva med så länge jag lever. Men det gör jag så gärna, för jag tycker den är väldigt trevlig.
1: Mix Megapol, den perfekta mixen.
2: Jag är jättehärlig blandning, så ni får med gamla godingar och nya låtar och allt möjligt.
1: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

nästa fredag. 503 840 kronor ligger i sommarvalvet. Så du bara plocka fram mobilen och mässa vinn till 72104. Mässet kostar 19 kronor och du ska ha fyllt 18 år. Jag

0: När jag har fest eller middag hemma, då vill jag aldrig att alla gästerna ska gå samtidigt. Det blir så otroligt tomt och tyst på en gång då. Jag tycker Gyllene Tider sätter mig exakt den där stämningen. Men här börjar faktiskt festen med Rickard Herrey nu resten av torsdagskvällen. Och han fortsätter att ge dig den sköna sommarkänslan med bara låtar på svenska. Snart med Miriam Bryant, Sven Ingvars, och så blir det ny musik också från Ella Tiritello.
1: Hade du någon vits där nu på vid dåliga vitsars dag?
2: Vet du vad? Jag tror att jag har dem. Vem ska man ringa om man kör på vilt?
1: Vem ska man ringa om man kör på vilt?
3: Nej.
2: En jurist. De har koll på djur i diken.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: det det.
1: Då säger vi tack för en trevlig eftermiddag med Maria och jag. Rickard Herrey har tagit plats för att köra igång kvällen här i Mix Megapol.
2: Och vi börjar i Venezuela där en man har räddats efter att ha legat 8 dagar under 140 ton rasmassor från ett köpcentrum som kollapsade i de 2 kraftiga skalven 24 juni. Han ska ha varit uttorkad men mirakulöst nog inte ens har brutit en nagel, enligt vad han själv säger, skriver CNN. 2300 personer har bekräftats döda i jordbävningarna och 10 000-tals saknas. Många som omkommer på elsparkcykel har också varit kraftigt berusade, visar en ny studie från Chalmers och Trafikverket. De flesta olyckorna inträffade på helgkvällar och nätter på en elspark som man själv äger, alltså inte någon hyrvariant. Vi ska avsluta med larven från helvetet. Så kallas en luden fjärilslarv vars giftiga hår kan orsaka allergireaktioner. Något som har drabbat invånare i Odense i Danmark. Bland annat har en förskola fått stänga efter att flera barn fått klåda och utslag. Kommunen har också fått kritik för att man inte bekämpat larven tillräckligt och nu har det bjudits in till ett medborgarmöte imorgon. Och det var nyheterna med Mikael Klintevall.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Innan vi drar igång kvällen så tar vi en liten titt på vädret för imorgon fredag. Och det blir en fredag som domineras av regn och skurar i nästan hela landet i alla fall. I den norra delen av landet, där kommer det bli lite mer chans till sol. Temperaturer från 18-19 grader i norr till en 18-19 grader i söder, förutom just längs Norrlandskusten. I Västerbotten, Norrbotten, där kan det bli över 20 grader i alla fall. Nu drar vi igång kvällen. Vi har lite Sven Ingvars på gång, men först Miriam Bryant. Hjärtligt välkommen till Mix Megapol, svensk sommar, där alla sjunger på svenska.

Här är Svensk Sommar i Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Och det där var ju Ella Tiricello med lite ny musik. Ingen annan kommer såra mig nu. Vi gräver i den svenska musikskatten som en härlig sommarhyllning till svensk musik. Ja, det är vad vi sysslar med och det är väldigt trevligt. Darin Kent och den svenska björnstammen kommer strax. Men allra först, Carola.

0: Megapol med mig, Rickard Herrey. Och tidigare idag, ja, det var en olycka på Öresundsbron. Den var helt avstängd från Sverige mot Danmark på eftermiddagen. Jag vet faktiskt inte om de har kommit igång ännu, men ta det lugnt och försiktigt i trafiken, hörni. Det är så tråkigt när det händer olyckor, naturligtvis. Skruva upp volymen och sjung med. Det kommer massa sköna låtar att sjunga med till. Lugnt och försiktigt på pedalen och gasta med för full hals till Mix Megapol.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

0: ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Smset kostar 19 kronor.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som hoppas du har en skön torsdag var du än befinner dig i vårt härliga, stora, avlånga land. Ja, det är långt mellan norr och söder kan man konstatera. Jag sänder ifrån Jukkasjärvi ikväll och har ganska så fint väder, lite halvmåligt men skön temperatur. Nu tar vi snart lite missling. Lisa Nilsson dessutom, men först Håkon Pedersen och Elisabeth Berg med en klassiker från Melodifestivalen. Skriven av ingen mindre än Lasse Holm. Det här är Svensk Sommar i Mix Megapol.

här är Svensk Sommar i Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Rymdpojken, ny musik, det bästa tiden, den bästa tiden väntar på dig var det där. Vi är snart tillbaka med mer sköna låtar på svenska. Bland annat har jag lite Magnus Uggla, Victor Lexell och Hasse Andersson på ingång. Och så ska vi kolla lite på vädret för imorgon fredag.

0: Nej, det gör du faktiskt inte.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: När klockan passerar 7 på kvällen så tar vi en titt på vädret för imorgon fredag, där det kommer att domineras av regn och skurar och moln. I stort sett hela landet kommer att få detta imorgon. Främst norra och mellersta Norrland kommer att klara sig till och från och få lite solsken. Temperaturer från 18-19 grader i Norrlands inland till 18-19 grader i Skåne också. Varmast blir det faktiskt i Västerbotten, Norrbottens kusten, där det kan bli 21-23 grader när solen tittar fram. Nu fortsätter vi här i svensk sommar med Åsa Jinder och Kajsa Stina Åkerström strax. Men allra först, Molly Sandén, Hålla mig i Mix Megapol.

till Mix Megapol med mig, Rickard Herrej. Och nästa fredag, 10 juli, är det dags för sommarvalvet. Över en 500 000 kommer någon lycklig vinnare att få på sitt konto. Frågan är bara vem. 503 840 kronor är det som man måste komma ihåg. Och man måste naturligtvis smsa ordet vinn till 72104. Det kostar 19 kronor och så måste man vara 18 för att tävla. Alltså smsa vinn till 72104. Här kommer lite Victor Lixell i Mix Megapol. Supernatt.

0: här är Mix Megapol, svensk sommar med mig, Rickard Herrey. Och alldeles snart är vi tillbaka med mer sköna låtar på svenska. Per Gessle, Thomas Ledin och lite Kent är på ingång.
1: Snart är det dags för ett pop i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: fallet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

det här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är jag. Den här sköna låten har ju en hel del minnen med sig. Och den bär också namnet på den stora, härliga musikturnén som är varje sommar i Sverige, Diggiloo. Och jag kommer att vara med där som lite radioreporter runt omkring. Bevaka, se till att de tar hand om namnet på ett bra sätt. Du kan ju dessutom vinna biljetter till denna föreställning här i Mix Megapol. Nu fortsätter vi med lite Medina, Lena PH och lite Kent Alva.

0: här är Mix Megapol, svensk sommar, och den här låten kan man ju skicka med de svenska ubåtarna som Polen ska köpa. Ja, får de lite härlig svensk musik på köpet. Vi är snart tillbaka med mer sköna låtar på svenska. Ted Gärdestad väntar, och dessutom ska vi kolla lite på vädret för imorgon.
1: Jag hade en sån jäkla nostalgilunch igår. Uh-huh. Potatissallad i plastlåda. Uh-huh. Och så bara rostbiff rakt ner i lådan. Gräver upp en bit potatis.
2: Vadå, med fingrarna?
1: Ja, med rostbiffen.
2: Varför inte med gaffeln?
1: Det var det man fick med sig när man skulle gå på picknick i skolan.
2: Var du på picknick?
1: Nej, alltså jag var hemma.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Ja, här sitter jag, Per Gessle, på Mix Megapol. Det var det första comeback-året för Gyllene Tider. Vi har gjort 3 stycken sådana stora comeback-turnéer genom åren. Och då släppte vi en EP som hade 2 jättehits på sig, nämligen Gå Fiska och Juni, Juli, Augusti. Bra låt, bra band, Gyllene Tider som bäst.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: När klockan passerar 8 på kvällen så tar vi en titt på vädret för imorgon fredag, och där blir det en del regn och skurar, en hel del faktiskt i landet. Det är väl mest Norrland som kommer att klara sig, norra Norrland kommer att kanske ha mest solglimtar. Vi får dessutom temperaturer som är ungefär likadana hela landet, från 18-19 grader i norr till 18-19 grader i söder, förutom längs Norrlandskusten och Västerbotten och Norrbotten, Piteå, Luleå och Skellefteå. Där kan det bli mellan 21 och 23 grader imorgon. Varmt och skönt alltså. Nu fortsätter vi. Här är Mix Megapol med låtar på svenska. Lite Darin.

0: Här är Mix Megapol svensk sommar. Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Och för en som världen snurrade till ordentligt, ja, det var ju David i Borås i fredags i sommarvalvet. Det låg över en 500 000. Skulle han vinna? Skulle han inte vinna? Ja, vi lyssnar hur det gick.
1: Hur mycket pengar har vi i sommarvalvet idag?
2: 502 380 kronor.
1: Ja!
2: Yay!
1: Stick och köp bilen!
2: Åh, tjena Lena. Ja, det här kommer bli gott. Fy fan, vad härligt.
1: Vem är det första du ska berätta det här för?
2: Det kommer bli min dotter. Om en 20 minuter ska jag ta fram det. Hon behöver också bil i och för sig.
1: Kommer du någonsin, någon gång i livet, få sån här bra start på en semester?
2: Nej, det kommer inte ändå igen. Det är one time det här.
0: Ja, stort grattis igen säger vi. 10 juli, nästa fredag är det dags igen för sommarvalvet. Då är det 503 840 kronor som ligger och väntar. Vill du vara med och tävla så smsar du vinn till 72104. Det kostar 19 kronor, du måste vara 18 år. 503 840 kronor är det som gäller alltså i sommarvalvet. Nu lite GES i Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, och det blir ännu en sommar med Diggiloo och Mix Megapol som partners, och vi kommer att ha biljetter, vi kommer att följa med, jag kommer att följa med ut runt om i landet och träffa publiken och ha koll på den här fantastiska showen. Vill du vinna biljetter, lyssna på eftermiddagarna efter klockan 14 för att kunna vinna till någon aktuell plats i närheten av dig.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: valvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

här är Mixen Megapol och vilka är de 100 viktigaste svenska låtarna genom historien? Ja, vilka kan det vara? 20 profiler från svensk musikliv, journalister, musiker, programledare har nominerat sina favoriter. Vilka tycker du ska nomineras? Vilka vill du ha med på listan? Gå in och rösta på mixmegapol.se. Och så kan du gå in och kolla på våra sociala medier på olika profiler som har nämnt sina fem favoriter.

0: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är som uppskattar att du håller mig i sällskap. Och det där var ju lite ny musik. Klara Almström, Bli som min mamma. Vi är snart tillbaka. Tjuvjakt väntar. Dessutom lite Nordman och Albin Lee Meldar.
1: Min pappa har berättat det, att när jag var 5 år, då åkte jag alltid med honom i traktorn och satt och skrek och sjöng det där. La, la, la, la, la, la, la, la. Och sen somnade jag.
2: Erik, du måste ha varit ett så jäkla härligt barn.
1: Var jag härligare som barn än vad jag är nu?
3: Nej, du är som ett barn fortfarande.
2: Inget kvar.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Det här är Mix Megapol, svensk sommar, där vi dygnet runt nästan har lite olika härliga sommargrejer. På morgonen då har vi lite sommarfix. Ja, man kan vinna presentkort till Clas Ohlson. Mitt på dagen då har vi presentkort till Preem. Man kan vinna tanka bilen eller ja, handla något annat på Preem. Och på eftermiddagarna, ja, då har vi bland annat biljetter då till Diggiloo och Loka Timmen. Där man kan vinna presentkort för 500 kronor även på eftermiddagen. Vi ser, svensk sommar i Mix Megapol, en hyllning till inte bara svensk musik utan även till er lyssnare där ute som har möjlighet att vinna lite olika roliga sommargrejer.

0: här är Mix Megapol, svensk sommar. Ny musik med Hanna Färm, nära något så bra. Vi är snart tillbaka med mer sköna låtar för den svenska musikskatten. Vi har en enda lång hyllning till svensk musik denna sommar. För lite extra skön sommarstämning. Thomas Ledin, Darin, Irma kommer alldeles strax.
1: Snart är det dags för ett pop i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Sms kostar 19 kronor.

Ja, vi är laddade, vi är tända. Det kan man kalla oss programledare på Mix Megapol. Denna sommar riktigt roligt har vi på olika sätt. Olika tidpunkter på dygnet. Jag nämnde ju tidigare att vi hade presentkort till Claes Olsson, till Prime, till Oka. Ja, han är inte med och säger att vi också har till Kronfågel. Ja, på eftermiddagarna i 16 timmen. Vem vill du ha som middagsgäst i sommar? Nominera någon som du kan bjuda hem för att säga tack, umgås lite, och så får du ett presentkort för 1000 kronor att grilla lite svensk kyckling på grillen.

0: Här är Svensk Sommar i Mix Megapol. Freestyle. Jag pratade med Tommy Ekman tidigare idag faktiskt. Han ringde nästan och väckte mig i morse. Han har ett arrangemang imorgon kväll i Gryt, hamnen där i Gryt, med Sven Ingvars bland annat. Och jag ska även dit och hälsa på. Alltid trevligt när det är mycket musik. Arrangemang i den svenska sommaren. Vi har lite Bass Hunter, Gyllene Tider och Molly Hammar på ingång alldeles strax.
1: Jag fick hjälpa honom att flytta två fåtöljer. Då hade han glömt nyckeln hem till sina föräldrar. Så när vi kommer fram så ställer sig Jonas, hur gammal är du nu?
2: 44.
1: Under mamma och pappas balkong och skriker, mamma! Mamma! Ja! Tills Jonas mamma kommer ut och säger, vi har ju porttelefon. Ja. Och Jonas pappa stod och sa, man får skämmas.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

fantastiska Molly Hammar, aldrig ensam igen. Ja, hon var ju med på Allsång på Skansen här i veckan dessutom. Hon har en så härlig röst och en skön personlighet dessutom att det matchar det hela med. Vi har lite Sarah Dawn Finer på gång med Dina, men nu tar vi lite Magnus Uggla. Jag mår illa. Hans klassiker från 80-talet.

0: Det här är Mix Megapol Svensk Sommar och vi är snart tillbaka. Mer sköna låtar på svenska väntar, lite Peps Persson och lite Jinder på gång.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk Sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

Sparvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i Sommarvalvet. Smset kostar 19 kronor.

Här är Mix Megapol, svensk sommar. Och vad vore en sommarkväll med svensk musik utan Marie Fredriksson? Vi har lite Thomas Stenström på ingång, lite Molly Sandén dessutom. Men vi fortsätter allra först med lite Darin här i Mix Megapol, svensk sommar. Jag kan se det.

0: här är Mix Megapol, svensk sommar. Imorgon blir det lite regnigt i landet. Varmast blir det uppe typ i Luleå, där de får en 23 grader kanske. I övrigt så blir det mestadels under 20 grader i landet. Vi är snart tillbaka. Mer sköna låtar på svenska. Robert Broberg till exempel. Och lite Nanne och Patrik Isaksson.
1: David, rent spekulativt nu. Vem i kungafamiljen hade gjort det bäst i Bäst i test? Vi tar vem som helst. Verkligen vem som helst. Kanske inte Chris O'Neill, men vem som helst.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad. Jag tror

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som sänder ifrån Jukkasjärvi där det fortfarande är ljust och solen hänger över horisonten hela dygnet runt. Ja, det är fantastiskt med den här midsommarsolen här uppe. Har det aldrig varit så här varmt, rekommendera. Fanny Avon kommer nu, tiden läker alla sår, ny musik på svenska och sen har vi lite Mauro Scocco.
1: Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: ålderdomshem.
1: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som uppskattar att du håller med lite sällskap denna torsdags kväll. Strax tillbaka, mer låtar på svenska väntar för extra skön svensk sommarstämning.
2: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
3: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol.

0: bäst just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

Vilken är din favoritlåt någonsin? Vi har ju bett 20 stycken musikprofiler, programledarprofiler att ge sina 5 viktigaste svenska låtar till den topp 100-lista vi ska sammanställa. Och Christian Lok, ja, han sa att Ängeln i rummet av Evert Dahlgren var en av hans 5 favoritlåtar någonsin. Och man kan ju inte annat än hålla med. Har du någon favoritlåt av de 100 bästa svenska låtarna någonsin? Gå in på mixmegapol.se och så skriver du Diggiloo. Nej, jag menar så skriver du den du vill skriva.

0: Här är Mix Megapol där jag, Rickard, här är jag, tackar för denna torsdagskväll. Uppskattar att du håller med dig sällskap. Jag är tillbaka igen imorgon fredag. Tills dess, ha det riktigt bra och kom ihåg, var du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: Jag tycker inte att jag har jättefula händer. Jag är inte jättefina händer, men inte jättefula händer. Jag försöker ta kort på dem. Det ser ut som lik. Det är svårt.
2: Ja, jag lider med dig. Det kan inte vara lätt.
3: Jag lider också med dig.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

0: glas rosé på en uteservering och kubbspel på landet.
1: Kungen får ni spela på baslinjen.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

Mitt i svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

0: många består till 70% av vatten. Jag består till 85% av punch.
1: Hur kan du tycka att det är så gott?
0: Men det är ju så gott.
2: Kommer du ha ärtsoppa punch till middag?
0: 100%, fast utan ärtsoppa.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Smsa kostar 19 kronor.